aiemmas minuut 48 minuutus radioista tarvim. Otaja Celena, Darden Ritsa on väit, Tikkua Samussa Akush, Borsh, Itteena, Astoin Patsundais Maikas.